0: سفر.
1: جبن نوٹیال کی آواز میں آنکھوں کی گستاخیاں فلم کا گیت آپ سن رہے تھے. گیتکار اور سنگیتکار تھے وشال مشرا. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. آپ سن رہے ہیں کاریکرم چترلوک. چترلوک کاریکرم میں ایک بہت چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے.